ɛwɔe sɛ ma wɔde nsa na nyawomeɛ o yɛwɔe sɛ ma ma wɔde nsa ma wɔde nsa ma nyawomeɛ o yɛwɔe sɛ ma wɔde nsa ma nyawome wɔafafoi mu a